0: Røyna.
1: Ja, ikke du blir aldri råd, det var bare fly.
0: Jeg trenger tok ni.
1: Nei, men ja, sikkert at du går så, jeg.
0: Det er vel bare så lett, det smekler kes.